sir. Mama nyame nyira baby. Enti ne sena maka no. Betimi asende mi text message na WhatsApp. Pacho ye ntem. Sena be ya ye friend sir nkwa ma bosso. Bebre di o modi aba. Normally ye 024 336 8145. Na coupon enye o ka. Enye munyina ka.

0561216562. Adom Entertainment Hall, and one na yeguso ayade e mawo no entifre na ye ni nkomo ye hwehwe mu nkosi henfa ebiasi ya hwehwe mu emfaso ben ni nya no so ye hwehwe mu enkosi hen e de na ye pese ye hu e de na ye hwehwe intino yen sankona anklato onfa yen entoaso anklato onfa yen entoaso.

ya ono onyamia bono set offi mafina no wapi nishia no woda humaso nido ni musupi semi hunu aname wuu ye fremina na konti yini ahai anaju ye de weye odwa humaso e bosu chisi koso tosu bosu koso yosu aye.

ene ye memene nda me ma akwa basronko kra eba adom 106.3 FM. I'm Gidi se samre wakwe ya ba wabre ash wako wedding bia ba wabre eh unotna fie mpo fie juma no krampo enye easy wonso so wabre munyi na me mamu ayiko mayade na mi shira ye nyina no nye ye nyina akese onko so amaya ho den na pomoden ni entumi emfanye dada ejuma sebe ye beso ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye beso omani abreni abreni na ne se enti wa join me die a eye adoma 06.3 FM ene ye odo ahoma so bre ene ye memene nda unim se bela di all rounder de metena sia na wo se mi kan shira nsem good day na me ye madoma mete so no eye memene nda ene memene nda obi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be ene memene nda ne da bre nye ohu ye de but ne da bre mu nye but me ne wo de oba de ne hu ye mo boye ye adom ye bo de ye ni sika ye ni hwe na nso ohu ye mo bo e de ache ye ene memene nda yi de bia me ka da na se wo ene ni urade aya ma wo de jai number of years away di asasi su ni nyame aya ma wo nka ehwe kura na ene memene nda wo de nyame asedaka wo de na asedaka wasambo ho ban fia na pa because anapa ikura uni obi kasa yo sesi aye fra wo ye si eh ni situation na asesa but wo de ensesa aye ko kutu jeni mu a kache urade se wo dana se memene nda fuo yi Kwame ana anye Kwame ai Kwame ene na mo ba na ye den Kwame ni ama Kwame ni ama munyi na ye si nyame nhira mo na onye mo kesi ene ye moda enti no munni da no na mundi me e wo kwan pa so na mi nhira mo onye mo kesi e wati memene nda fuo ye ama ene Kwame na mi ntumu nsem sika na me onye mu mpenyimfo etitirifo na me ema momoma so nye den matamfo hwehwe mu a munhu na mi nhira mo wati no nhira mo ni mwasifo nyina o nhira mo ni mwebusua nyinara no nhira obia mpo a obeba encounter with wo memenenda ba memenenda babia ye nhira into ye wadamfo a wo so wa ye nhira ene me ma memenenda fo nyina awoda pa because memenenda eye mudi bra me so menya akwanya atena se memenenda ide na me bepru memeni mu se de etie ese efata ai obi troe o bible o se dia obo ade no ese ne se wonkoye no eno ena meba abeye ewa dum fidie muha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frɛ wa damfo bi na frɛ wo nyonku bi me so ye wotamfo kra frɛ no because e futu owei obehia enkomo aye bedi obehia ni ebeka wo ha bia no e ye obehia asem e bia na wo de emfa wo ho but wa damfo no e hanepa e tete nepa na san komo ebedi nene nso no egu aware papa egu aware papa e si aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa biko me kokasa ase me de maware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly eh hey! Minimum kwa matete sa aware ne yemfa nko heavy no minimum po mate se ye mfa nko heaven enti no waware a you just do what is right.

0: Se se no nanu de udie. Ne ti kwa na wo so isu ne se. Nanu bi no na wo ka ho. Ene bre nzuku su jine wa se shatawale no. Ai, Jezi bre no ye wo mi. Wo ne wo mo prigidigidigidi. Ye kwa ka wa itu ki shata si mi ni obandana from Ghana. Wo wo mu bi. E ti sa na wa ye se shatawale no.
1: Ya.
0: Yeah. De na kwa isu su ye bi abam. Na me suma ye aye basa ama wa na na se. De na esi se se. Amen.
1: Na wonhira asofo wa wakane ma me kasa hwe. Ye tam no ho. Na nyam duma ye din pa.
0: Na din.
1: Enne no se de na papa e ka no. Adwuma we na ye no. Wo ye mvanya se komba du mu awu. Nipa se se nyame sem no kra ye nsuro biem. Nyame som se ye scam wo. Enne ye wo mi. Nya no nyame som ye scam se se. Obe kwa sori abe 30 years. Wa we are what transfer them do tie na what here. Enti ne ama evangelist for nyina davert abe ye prophet.
0: Wow.
1: What has here? Enti de sofo kan prophet e kan. De wo kan nyina che se ade wo hu bia we hu bia yankopon na yesom no na. Because say nyam e na body e.
0: Yeah.
1: By enne no nyam soman kasa ye tam me ye bu jeje abrosu nyina ye bu mi we. Mi ma ha chira jeje. Modi mkuma jeje se makaka se Ghana okunkum nkofo
0: sa
1: nye jeje sa ko munya me kokotu tema na wo bible room em sa kokotu mdc wo bible room
0: kokotu tema
1: tema ha
0: koti na yenti
1: oh meridian in fine wo
0: ah tema
1: e wo tema
0: yeah
1: isaiah 21:14
0: okay
1: e wo bible room na sa kokotu mdc na wo se na ko wi masa de mfa ne nkot na bi shakura jeje abreso
0: Nese juma di ustati ya noya kwa la kitikiti
1: kwa. Yes. Na dientia ni nyamsumu no. Ni nyinabe ya edifu edifu ni se. Nkofu kwa nkofu. Adosu. Onu.
0: Ya.
1: Yeah. Nyamsumu yesu mni. Yesi ya nso humu nina anjo.
0: Ya. Yeah.
1: Basede ya sofu karubuwa ni mwoba no. Enya humu na wako suna hiu. Problem na suno no. Enya evangelis asemu. Dime hunu evangelis. First ni me. Na mi pititi ya prophet for nyamise we.
0: Na.
1: Me be danu.
0: Na me kasetia. Adena usi, usi o maye den.
1: Me si o mu ya kronfo. Na me kasetia oyew. Me kasetia habay. Me kasetia nshuo.
0: Habay una nanomu.
1: Yes.
0: Atitia anu.
2: Enye nse mfu.
0: Una nanomu atitia anu.
2: Ufra hinfie.
1: Enti me dawa nmu na abofo be, abofo mnomu ye gima ba se shye.
2: Aye.
1: Yebe pija wo ende. Uye mvangelesi diye ba prophet kan. What is here?
0: Yeah.
1: Me tell me about me tell me about quotation by 1000 CC. Ah, me no ka say e gumi timu a me hwe Bible. E dey gumi chacha ye no.
0: Okay.
1: Na e first e preach bon cha ko fa Bible in there.
0: Ai.
1: As you quote quotation basa.
0: Wow.
1: E me dey wan Musa no.
0: Na ya che dey
1: gift.
0: Ana usua ye.
1: Ay gift. Me ko jua hwe, man ko jua hwe.
0: Okay.
1: What is here?
0: Yeah.
1: E won mo ana me Musa bo fo ni se hwe. Ye do ba ye dwuma. Aban we ye we. Na me say ntina na kom di nipa yi. Sesia me beye herbal doctor, me tu kwan ko India ba ye. A me ko sua niam ama sa abin me ho kakra wo sunsun mo no. O tamti me ja ba se wo.
0: Eh. Yen nyina yi ana.
1: Because me make na me ja kwa to so for tade yi.
0: Wow.
2: Eh, akwa na me. Atade na she me no boga proof.
1: La wati na me kana se. E je na first evangelism no. Enko fo ja ye. Because
0: yeah.
1: Of say sika.
0: Mhm.
1: Na be na kasa asofo ni be the first year da kam.
0: Na bi.
1: Ye nam form bo ye na ye bo aso. Tajima ye hwima aso mien se on tajima. We
2: nfida. Ah, wo de ye abo.
0: Wo ye den.
1: Wo bi. Esma kupi cheti ahem fo, ma didi ahem fo atem.
2: Ye ba bo o kra out when na look is what ye ase. Oh.
1: Bella.
0: Yes.
1: Mi pretty wo bo ase. Ai aso sika wono.
2: Ehn.
1: Mi wono nkofo ma twofo mi bae. Na mo sima so wom. Omo sa me sa den wo se hwe wo na be kase yen sa
2: satam na party no club no koso esu sika wo
1: mame me sika ma bra me chama on se me dari premu kan kan ya we aso fo mo gana wa na bre che me mi nu am na start na de so wo ya bu ya mo gan mo kuma se ka tia obo asi tutuka wo ni me ya meka no me si yetimi etam blog omo ye pena na bu asi na sentani si ye onko fo fo mo babo me na me so mo boa wo ti bo mi a o twen na nsa ka ho.
0: Wow, unkashi.
1: Me bom pa ye kaje se se Bible kuta mi, ene nananum tumi wo a. Me nsu de woka no, woni mi se me nsu me ni nsu kasa. Me kasa na sunsu mu na si. Na o mi mi pe sunsu mu pa, ti me ba na ga me kase bo sunsu so lo nyom.
0: Sa, bo bi ma